0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: OK. Ztratila se princezna, ztratila.